0: Hear this one.
1: Oh, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: Ko se bre ne javlja, Šumadinac na vezi, na svom starom mestu kao i obično. Dobro večer vam želim.
0: Pitaj kad će konjica, kapitan.
1: Šumadinac.
3: What's going on?
1: Slušaj. Alo.
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac.
2: Šumadinac na liniji, vi slušate emisiju sve srede, ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu. Srećno.
4: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fin i suptila mog dubija na mestu ovde.
5: Brate, da krenemo. Vozi, Miško.
2: Vi slušate srpski program u sred, na sred, po sred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
4: Pa nema problema, reći!
6: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: pomaže Bog, braće i sestre. Dobroveče i dobrodošli na talase. Koje bre talase? Dobrodošli na Cunajama iz srpskog programa na radiju 4EB u gradu Brisbaneu na dobro poznatoj frekvenciji FM 98,1 MHz. Evo mene, eto i vas, što bi rekao Miloš Obrenović. Vi slušate emisiju Sred srede sa vama kao i obično voditelj i ton majstor DJ Šumski. Glasom i stasom. Glavom i bradom. Lično, prilično i poprilično. Ko je kude. Ali ja nisam sam, ove kišne večeri sa mnom u studiju, pa po drugi put među Srbima, gospodin Gordan.
1: Dobro veče.
0: A ovoga puta nije sam, stigla je i gospođa Karolina. Karolina, dobro veče.
2: Dobro veče, Zoki.
0: I dobro došla. Vas dvoje se poznajete, ja bih rekao, jer nema potrebe da...
1: Da.
2: Hvala, lepo poznajemo se.
0: E, dobro. Znači, da ne bude, da se tek sad upoznali.
1: Družimo se od 82.
0: Dobro. Tebe smo upoznali u prošloj emisiji, Gordane. Karolina, takođe iz Pančeva, 20. godina u Australiji.
2: Tako je. Tu sam već poprilično i volim što sam tu. Nema šta.
0: Dobro, bolje nego bilo gde. Tu smo, znači skupili smo se i danas u ovu jednu kišovicu sredu 27. maja leta gospodnjeg 2026. Vreme, hoćemo malo o vremenu, to su uvek sigurica, teme. Šta kažete, kako ste doživjeli ovu kišu danas?
1: Pa, evo sad ću ti kažem vremensku prognozu.
2: Ja nisam srećna, moramo da kažem. Preferiram sunce, ali šta ćemo?
0: Nikad nije bilo ovoliko kiše, ne znam, jeste isto dovoljno
1: dugo. Dobro, ovo je odjednom, ono kad smo krenuli sa posla, ovo baš je tuklo, pa i...
0: Iz prve ruke sam osetio, što kažu, mokre noge. Malo sam precenio svoju odeću i jaknu koju sam ponao, a malo sam i pocenio kišu koja je padala. Pa sam, evo što bi moja pokojna tašta rekla, vas mokar.
1: Vas mokar.
0: Ali dobro, šta ćeš, zapaljenje pluća u najavi. Inače, kako život, kako familija, kako poslovi, porodica, sve je dobro?
1: Super, sve.
0: Dobro
1: sve
0: mi izgledate, super. To je bitno.
2: Sve je dobro, da.
0: Pozitivni ste.
2: Pozitivni, zadovoljni.
0: Odlično.
1: Fali nam naš prijatelj Dario, evo pozdravljamo ga ako sluša.
0: Koristim ovu priliku, on je rekao,
1: fali nam.
0: Malo je kao depresivan zbog ove kiše. Dobro.
1: Kupit ćemo u sunce.
0: Dešava se. Ide jedan veliki pozdrav od nas za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili, ne znam da li znate, mi možemo da se čujemo svud u svetu, znači čujemo se i u otadžbini, ovde Radio Talas na radio prijemnicima pokriva do Sunshine Coasta i Gold Coasta, ali zato online čujemo se gde god ima interneta i malo dobre volje, tu smo. Eto tako, dobri moji, nadam se da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju, da vas zaobilaze prehlade i virusi i da vam život teče samo onako kako ste vi to zamislili. Ako baš i nije tako, a vi ne brinite previše, jer posle kiše uvek dođe sunce. E sad, vremenska prognoza to ne obećava, za sutra kažu
1: cijel dan.
0: I prošli put sam rekao tu moju krilaticu, jednoga dana kiša je padala tri dana. Tako da će izgleda
1: pa
0: opet
1: to da... Ali... Pa dobro, šta da radimo, tako je klima.
0: Ali standard, što kažem. Da. Kao u Švedskoj, ladno, ali standard.
1: Al standard.
0: Dobro, nas troje večeras jezdimo opušteno kroz eter, ide red obaveštenja, red pesme, red priče, da vidimo šta se izdešavalo ovih dana, a svašta se opet izdešavalo, kao što znamo. Malo ćemo o svemu, bit će za svakoga po nešto, a za nekoga sve. Ko se sabro, da se oduzimamo, nećemo, bar ne još uvek. Pregledat ćemo sa jednom muzičkom numerom. Ovoga puta da obradimo romsku populaciju, a i ova pesma ima i malo značaja za članove vaše porodice. Tako da ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu. Dobro večer vam želim.

0: Dobro večer, dobri moji. Više priče, manje pesme večeras. Eto, radimo kako znamo i umemo, da se pumpa mora jako da pobede, samo nek se čuje srpska reč. Ako ste još uvijek na poslu, nek je srećan radi od rada Vajda, jer radio ne radio, svirati bre, brate, srpski radio. Ako ste na putu za kući, nek vam je srećan put, vozite oprezno, kolovozi klizavi. Sve vas koji nas slušate iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, srdačan pozdrav i dobar prijem. Specijalan pozdrav za sve nove slušalce i naravno članove, pa onda za članove povratnike, za gospodu članove, drugove članove, članove studente, članove, razne članove. Mi se trudimo da šaljamo samo pozitivne signale, pumpamo samo ljubav i dobre vibracije. A pošto nije srpski ćutati, ja u gostima imam jedan bračni par iz majke Srbije, iz grada Pančeva, koji su, eto, radi da sa mnom prokomentarišu par aktuelnih događaja. Pa, eto, ajmo, hoćemo gde smo stali sa aktuelnostima prošle nedelje, Gordane.
1: Može, stali smo kod ovog ubistva u restoranu 27.
0: Dobro, tamo gde se ima pucački i nepucački deo. Znači, nije pušački, nepušački, nego pucački, nepušački. Šta možeš da nam kažeš dokle je stigla istraga, da li to je merodavno komentarisati ili da li vredi?
1: Da li vredi komentarisati ili ne, ne, znaš, mislim, mi verovatno da smo u nekom normalnom tamo svetu ne bi komentarisali, ali pošto znamo šta se sve dešava, i ono što znamo iz novina svi i preko televizije koje gledamo, da sad se ispostavilo da nije ubica ono što su prvo rekli.
0: I da nisu samo dva metka u stomak.
1: I da nisu samo dva, nego je bilo više.
0: I da nije preminuo na mesto zločina, nego da je...
1: Nego bio još živ, pa... Gde su ga overili.
0: Tu su ga overili i posle da. Je telo završilo kako je završilo.
1: Navodno sad su naši to bure iskopali kao po tim forenzičkim nalazima, to je analizama, to je on.
0: Da. Taj, ne potvrđeno je DNK analizama
1: da, danas. Baja, nešto, ne znam kako se zove, ne, nebitno mi je. Ali, znaš, meni je to neko, nenormalno da predsednik države objašnjava na televiziji kako se telo stavlja u bure i za ono betonira
2: kako
1: i
2: leš,
1: kako
2: da.
1: Se, mislim, meni je to bolesno.
0: Da, on je i forenzičar, pa dobro.
1: Znaš, bolesno.
0: Da, morbidno, bolesno, bizarno, kako
1: već
0: jesi.
1: I sad šta će tu biti, znaš, sad tu svi peru ruke, svi se, ovo je, Dačić, boli ga srce, treba da jedno preći srce, i sad sam, jutro sam gledao kako, priča kako on jako bolestan, da će mnogi da se raduju ako on umre, ali on misli da...
0: Za koga pričaš? Za Dačića?
1: Za predsednika.
0: A za predsednika? Da. I čak je najavio da može se desiti da da ostavku.
1: Da. Pa, naravno to, da neće. Naravno, što je jedan čovjek izjavio, ovo sve što se dešava, njega ne interesuje ni policija, ni studenti, ni ako treba krvljuće da
0: brani svoju,
1: da brani poziciju, svoju fotelju, to je jedino... Oni su toko uzimali para na kraju da je to bolestno.
0: Izvini što te prekidem, ali vidi se, on čovječe nije uopšte osudio ni ovoga ne. Milića. On čak njega već je, znači, šalje mu poruku, znači, mi ćemo, nemoj da laješ mnogo i da talasaš, mi ćemo da te branimo i odmah priprema teren, ublažava celu situaciju. Kaže, ne, kaže, on nije
1: uopšte. Ništa, on je samo skinut sa tog položaja gde je sad bio i to je to, sa status quo, ništa se ne dešava. Slušaj, ja radim za tebe i ono sve prljave poslove, ja ti moram štitiš.
0: Pa ne, ali gledam ove ljude od struke, oni pričaju, ovaj čovjek priča o nekoj optužnici, dok telo još uvijek nije nađeno. On već priča o njima, znači ti ne možeš da kažeš da je čovjek apsolutno i 100% mrtav ako nema tela.
1: Tačno.
0: I on je već, ali oni su već napravili priču celu i stvarno mi nije jasno da im to sve prolazi. A vrhunac bahata si za mene, ne znam kako ona se pretila, da je sutradan poslao sadašnjeg premijera i bivšeg premijera Macuta i Vučevića u taj restoran i da oni ljudi kao da su muškatle došli su tamo i mrtvi hladni ručili na mestu gde je ubijen čovjek prethodne večeri. Ja stvarno...
1: Pa je li izjavio nema tela, nema dela?
0: Pa razumem, ali čovječe, ako si ti premijer, pa valjda si ti neko kaže, nemoj rođeće sad tu da jedeš, možda nije...
1: Nema, to je...
0: Ne, oni su baš... Pa nije, ne znam kako su mislili.
1: Ja sam mislio da 90. nikad neće da se vrate u Srbiju. što se tiče kriminala, svega. To politika, znaš, to,
0: da,
1: to je narod malo, mi smo malo čudan narod kada je politika u pitanju.
0: Malo? Pa ti si čoveče, baš pa dobro, ovako.
1: Pa,
0: da, znaš.
1: Ali ovaj, vratili su se na mala vrata, su ušli i namestili su haos.
0: Dobro, ajmo sad, ovo su sve posledice ovoga što živimo.
1: Da, to su posledice.
0: Uzroci, kako smo došli do ovde, kako je to postepeno išlo, kako smo sebi dozvolili, eto vi ste bili 90-ih tamo i znamo sve što smo prošli, rane 2000-te su obećavale.
1: Pa, kad je DOS došao na vlast, Đinđić, te tri godine dok ga nisu ubili, stvarno se nešto dešavalo i obećavalo.
0: Pozitivno,
1: znaš, pozitivno, ljudi su nekako imali tu taj elan da, znaš, malo živnuli su svi.
0: Videla se energija.
1: Videlo se napredak. Je sad, kako, kad su njega ubili, kako se to menjalo, pa je došao Tadić.
0: Da.
1: Tadić je doveo i napravio SNS i doveo i ove.
0: Da.
1: Znaš šta je tragedija? Što su ljudi iz Demokratske stranke mnogo krali svuda.
0: Takozvani žuti.
1: Takozvani žuti.
0: Dobro.
1: I narodu je bilo muka. Pre toga im je bilo muka od Milošević i njegovih lopova i ovih julovaca. Pa su došli ovi, nadajući se da će biti sve kako treba, međutim, ovi su počeli da otimaju strašno. I narod iz revolta, znači, to je samo moje mišljenje, a mislim da sam u pravu, narod iz revolta je glasao kad se pojavio SNS, ili ovaj obećao, mi ćemo to, mi ćemo Srbiju da dojad, mi svi lopovi iz Demokratske stranke koji su bili,
0: preleteli su,
1: to su najveći lopovi sada u SNS-u. E, to je tragedija našeg naroda. To je ono što jednom Bata Stojković izjavio tu
0: ajde na
1: filmu,
0: o tom,
1: Balkanska, to, Balkanska pravila. Mogu samo da pročitam.
0: Naravno,
1: da, ovaj...
0: Hoćeš da napravim jednu dramsku pauzu?
1: Možeš.
0: Naravno. Za vas mudre reči izgovara gospodin Gordan. Gordane, izvoli.
1: Pa mudre reči nisu, ali citiram Batu Stojkovića iz tog filma. Ovaj svet je podeljen oštro na dva dela. Na budale i oni koji trpe. Puno je budala ovde, a i lakovernih ljudi koje je lako kupiti i još lakše zavesti. Ti domaćini misle da je njima dato da potroše kao svoje sve vreme jednog naroda. Kao da iza njih više ništa ne može da se dogodi. A ovaj prostor je škrt kada treba da iznede čoveka sa misijom, čoveka darovitog koji može da vidi bar jedan vek unapred. Zato se ovde stalno strada, živi se stihijski, primitivno i svi neprestano stradamo. To je to.
0: Balkan. Šta je rekao na kraju?
1: Balkan.

0: Ja se nadam da ste, dragi slušalci, malo razmislili ovim rečima, zašto se dešava ovo što nam se dešava, ali eto, mi smo se ovdje, znamo da delimo isto mišljenje, vidimo neko svetlance na kraju mračnog tunela u ovoj deci koja su se nijotkuda po meni pojavila. Karolina, si ti očekivala da ova generacija može ovako nešto da evocira, da inicira i da to traje toliko i da eto, ugrozi ovu aktualnu vlast na jedan, može se reći, nanese veliki udarac vlasti, najteži do sad za ovih 14 godina vladavine. Jesi vidjela da to nešto postoji? Ja iskreno nisam.
1: Iskreno rečeno, ni ja nisam. Jednostavno nisam očekivala da generacija koja raste uz eto, kompjutere, telefone, mobilne, uz neke distrakcije koje praktično nisu deo naših generacija, da može da bude zainteresovan uopšte za politiku na bilo koji način. Međutim, ono što nismo računali je da je to generacija koja je apsolutno počela da gleda svoj život nekim drugim očima. To je generacija koja je počela da razmišlja o ekologiji, generacija koja je počela da razmišlja o zdravoj ishrani, koja je jednostavno svet gleda nekim sasvim drugim očima. I sad kad razmislimo svemu tome, da to i nije tako nelogično kako se nama učinilo u prvom momentu.
0: Ja mislim da samo nismo vidjeli.
1: Mi nismo vidjeli. Ili smo izgubili neku nadu.
0: Da, možda je to. Da, verovatno da je to. Ali je meni simptomatično, ta djeca verovatno imaju svoje roditelje koje su ih vaspitavala da razmišljaju na taj način, što meni daje određenu dozu pozitivnih vibracija, da još uvijek ima normalnih ljudi koji misle svojom glavom i koji svoje djeci hoće najbolje. A sama ta deca, eto, na njima je, nažalost, ostalo da se izbore za to. Naša generacija nije uspjela. Kako je, eto, ja znam, mi smo ovako neformalno pričali zbog čega ste vi došli, na primjer, ovdje u Australiju. Sa mnogo ljudi sam pričao, posebno ovom emigracijom 90-ih na Novi Zeland, pa onda ovamo. I svi znamo zbog čega, ali eto, mi nismo uspjeli. Iako je Milošević pao, iako smo svi mislili da gore od toga ne može i neće biti, ipak desilo se da može. Da, ja sam stvarno mislio da ne može, ali ovo smo stvarno, ja ne znam da li može nešto u 21. veku, 2026. godine, da ti vidiš šta se dešava, mafijaška država, u tako je...
2: Nažalost.
0: Zašto smo mi izgubili i zašto se to ponovo i ponovo dešava, osim ovoga citata Bate Stojkovića, jer vi vidite neki razlog da mi prolazimo kroz istu Golgotu opet i opet?
1: Pa, realno, osim toga što smo sad čuli, to bi najvjerojatnije bio rezime svega. Nečega, ali ja isto tako, moje lično mišljenje je da još dogod su žive generacije koje su volale bezgranično Tita, naravno sad neću ove komentare sati o tom društvu, nego mislim na autokratska društva koji su navikli na neku da jedan čovjek vodi sve, oni otprilike i ne znaju da se
2: partijski sistem.
0: Tako. Pa i ta nesmenjivost, pazi, još uvijek nismo stigli do toga, iako smo u demokratiji poznacima navoda od 91. druge, kad je već krenulo sa time, a pričat ćemo, imamo i šlagvort na tu temu, pošto je jedan od osnivača demokratije i propagatora i osnivača demokratske stranke preminuo, nažalost, juče.
2: Nažalost, slavu.
0: Da, eto, još uvijek se okrećemo tom idolopoklonstvu, da li je autokratija, da li je totalitarizam, to je već pitanje, ali tako su podložno tle za takve stvari da to je nevjerovatno. Studenti su se okupili u subotu, najavljivali smo taj skup, kako ste vi vidjeli, ajde da se dogovorimo, koliko je ljudi bilo?
2: Pa, po zvaničnim podacima beogradske policije 34.000, što je van mozga.
0: Apsurdno.
2: Videlo se sa snimka da tu ima oko 200.000, ali oni zvanični podaci da su između 180 i 190.000 ljudi je bilo tog momenta, s tim što je mnogo ljudi dolazilo još uvek i to ono nisu uspeli. Međutim, šta je, viš kako su napravili, kako je vlast napravila da dođe do incidenta posle tog skupa, ti njihovi momci koji stalno prave to, znači nisu studenti napravili i nisu, naravno da nisu, oni su po rečima očevidaca izašli iz Resavske ulice navukli kontejner, upalili kontejner i počeli da gađaju policiju. I naravno,
0: kao, krenulo je
2: da, znaš. I to će biti stan, toga je bilo stano, to je bilo i 90-ih, i onog 97. kad su tukli studente, tad sam ja bio sa studentima, da. Nisam dobio batine, znaš, ali...
0: Ja jes.
2: Da. Eto, vidiš.
0: A na Dario bio sa druge strane kordona, on je...
2: Eto vidiš.
0: Dobro, opametnije.
2: Dario, ako slušaš, razgovarat ćemo sledeći
0: imaš
2: put.
0: Minus.
2: Imaš minus.
0: Ne, ali mi je isto simptomatično u vezi ovih protesta i tog sukoba na Slavi, da je ministar Dačić ovoga puta smogao snage da izađe i da osudi to sve. Znači, iako posle ovog ubistva ćutuje ko zna Lidana, sad je izašao i ne znam da si čuo, kaže da su priveli 47 ljudi, a procurila je neformalna informacija da je od tih 47 ljudi, valjda nisu dobro komunicirali, 15 ljudi bilo policajaca bez oznaka,
2: da,
0: pa su oni priveli i svoje.
2: Pa ima snimak, ovo viče, kaže, nemoj njega, taj naš.
0: E, to ti kaže.
2: Ali znaš šta mi je najveća glupost, sad kad si spomenuo hapšenje o, u vezi onog ubistva? Uhapsili su konobara koji radi u onom restoranu 27. Kaže, i ja se ono pita zašto, kaže, zato što si prikrio, nisi zvao policiju.
0: Jadan dečko.
2: Pa kako da zove policiju kada je glavni čovjek policije iz roku ovoga i...
0: Ma, to su toliko kontradiktorne stvari. Karolina, kako ste videli organizaciju studenta uopšte i sad za ovaj baš konkretno skup na Slavi?
1: Ja sam slušala razne stručnjake, ja ih neću sad ovde imenovati jer mnogi od njih i ne znam, budem iskrena, ali vidim utisak, to su ljudi koji su tamo, koji žive tamo i sigurno su kompetentni da takve stvari primećuju i prisustvovali su na kraju kraja, bili su na tom na Slavi.
0: Dobro.
1: Smatra se da su studenti definitivno posle ovoga postali zrela politička organizacija. Ono što ih razlikuje od njihovih ranih početaka, a i od naravno ove vladajuće vlasti, trenutne vlasti, je da studenti luči organizuju se plenumski, odluke donose na plenumima, fakultet ima plenum, univerzitet ima plenum, pa na republičkom nivou se ujedinjuju i odlučuju, proces je duži na taj način, ali je demokratski.
0: Dobro, znači...
1: Njima je najveći problem na koji sad gađaju, znači šta god, organizovali se razni govornici koji su se pojavili i ponudili različite programe.
0: Dobro.
1: Znači ovaj put su počeli da zapravo prikazuju i pokazali su šta žele i šta žele da postignu. Na prvom mestu je, može se reći da je ukidanje korupcije, to je broj jedan. I onda sve ostali planovi koji su razni stručnjaci, koji su kompetentni, koji znaju šta rade, izneli su kroz svoje govore na Slavi šta će tačno, koji su im planovi.
0: Koji su im planovi, odlično. Znači, eto, to je možda pravo vreme da napravimo malu pauzu, jedan muzički predah, pa da govorimo o mogućnosti i najavi izbora koji je stigao iz predstavnih reči, da vidimo koje struje sve postoje, kako će možda izgledati studentska lista, mi to ne znamo, ali ajde da napravimo pauzu sa pesmom koja je zatvorila studentski skup. Uživajte, dragi slušalci, čujemo se za koji minut.

Dobro vam večer, braći i sestri, vi slušate najprofesionalniji amaterski program na svetu i to je ovaj moj srpski program na radiju 4EB, emisija u sred srede. Da li me slušate na dobrim starim radioaparatima, na frekvenciji 98,1 MHz ili možda online preko 4EB web sajta ili raznih platformi i aplikacija, to uopšte nije bitno, a izgovora da se ne sluša srpski program nema. I šta mi ovdje radimo? Promovišemo naravno srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najljepšu srpsku pesmu. Širimo pozitivnu energiju, popravljamo vaše raspoloženje, prosvećujemo i osvešćujemo. Učimo i prenosimo naše znanje. Sagledavamo svet iz raznih uglova. Što bi se reklo, triput merim, jednom sečem i opet kratko. Dobro večer vam želim. Ako kojim slučajem niste obnovili članarinu, bilo bi poželjno da to uradite što pre, samo kažem. A opet, ako vas nije sramota, vi slušajte za džabe. Hvala vernoj Srbadi, jer sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. I kao što ste primetili, idemo i večeras živo i uživo iz studija, pa gde ste vi ljudi, šta se radi? Jel pratite vi ovo šta se radi na estradi, a? Aj sad ćemo da vidimo malo šta se radi na istavlju. Aj čekaj prvo da podsjetim sve vernike da crkve služe akatici svakoga petka u 6 sati uveče i nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. Prošle nedelje sam zaboravio da napomenem da je održano prvo kviz, to je trivija veče u Vajkolu za potrebe prikupljenja sredstava za obnovu Svetog hrama u Vajkolu i mogu vam reći da je bilo veoma lepo i prijatno veče, lepo smo se takmičili, prikupili novac, tako da pobedila je ekipa Forte Fortissimo, ja moram da njih pohvalim, oni su zaista bili takmičarski nastrojeni, a i pokazali su zavidno znanje. Između nas to su ove devojke i žene što pevaju u crkvenom horu. Veliki pozdrav za sve njih i za njihove partnere. A kažu svi da je bilo isto lepo organizovano hramovna slava sada u nedelju u Vajkolu. Eto, čuli smo sinoć od Bobana i od njegovog novog saradnika, to jest novog starog voditelja gospodina Milanka Crnjina, koji se na velika vrata vratio na naš radio i pod Bobana i od njegovog novog saradnika, to jest novog starog voditelja gospodina Milanka Crnjina, koji se na velika vrata vratio na naš radio i pozdravljam ga ovog prije.

0: Znači to da se desi i...
1: Ja lično mislim da će on to odlagati dokle god je moguće. Dobro. On je sad svestan apsolutno da više nema kuda. On je izgubio rejting, a znamo svi da se strogo drži rejtinga. A to je nešto što je njemu merodavno i bitno. Odlagaće znači do zadnjeg trenutka, međutim mislim da su studenti i cela ta organizacija opušteni što se toga tiče. To njima daje malo više vremena da pripreme sve što su nameračili.
0: Kome misliš da daje vremena?
1: Vremena za izbore, da. Oni se ne brinu uopšte za nikome, se sad više ne žuri što se toga tiče. Naravno ne zauvek, nego mislim sve jedno im je sad da li će biti septembra ili, ili krajem godine ili početkom sledeće.
0: Upravo si.
1: Jednostavno znaju da je samo pitanje momenta i daje im dovoljno vremena da se pripreme na sve to, za sve to. Oni su se... Mi smo svi mislili da je ta energija nestala i da će nestati, međutim ona je jača nego ikada.
0: I ja mislim da sve više i više ljudi se osvešćuje i gleda na pravu stranu.
2: Jeste. Pa dosta mi je više da gledaju.
0: Jesi vi slažete sa mnom da je to u principu pitanje izbora rešeno u Srbiji, da on ne može ni pod kojim uslovima da pobedi? I šta je potrebno da se to desi, jer vi mislite da...
2: Ja... Pa pokušat će opet, opet će pokušati da on pokrade, hoće. Razumeš, kao što svaki put pokušao.
0: Moje
2: mišljenje
0: je da to bez stranog faktora neće moći da se desi, jer obaveštene službe rade na svim...
2: Pa tamo vršljaju.
0: To hoću da kažem. I sad on očigledno za nekoga završava neki posao, čim još uvijek nije dato zeleno svetlo da se makne sa vlasti. Tako da... Čeka se, sad, verovatno se čeka taj tas na vagi da i strane sile kažu, sad je dosta.
2: Dosta sad.
0: Jer ja ne vidim, eto sad doćiš ti da nam pričaš, on je sad u Kini čovjek.
2: Pa dobro, on je otišao u Kinu
0: kod, i šta kaže njegov brata Sija.
2: Kod brata Sija. Kod brata Sija da mu da onaj orden oko vrata da se hvali kad dođe.
0: Da, lentu.
2: Pa ne znam, slušaj, sigurno s nekim razlogom otišao, ili će da proda ostatak Srbije.
0: Da.
2: Sad sam pročitao skoro, mislim sad pre 5 minuta.
0: Da.
2: Oj, jug Srbije, oj, šta će se tu dešavati, da li će isto propastiti sve živo i zatrovati kao što su Bor, kao što je ovaj, kako se zove, ovi što u Zrenjaninu, što rade gume.
0: Ling Long,
2: tako nešto.
0: Železara, Sartic, Smederevo.
2: Sartic, Smederevo i... Znači, on nas prodaje.
0: Komad po komad.
2: Mi smo već u dužničkom rodstvu kod Kineza.
0: Jel' tako?
2: Pa gde je MMF, gde su ovi ostali?
0: Da, da, to se ne zna i ko će to sve da vrati. Izvoli, Karolin.
1: I jedna zanimljivost koju sam čula, on je našao za shodno u poseti u Kini da komentariše koliko je zapravo bilo studenta i naroda okupljeno.
2: On zna, čovjek.
1: To je bila jako, jako bitna informacija na njegovom poslovnom putu u Kini.
0: Pa ne samo to, nego je on počeo da se nervira kao kako je moguće da je tamo bilo 200.000 ljudi, pa znate li koliko je, Sever Zvezdin i to je...
2: Da, spominje Sever, pa daj.
0: Njegova analogija je stvarno...
2: Kao, ali kada pomnožiš kvadraturu, to što on priča i da, ispada 190.000. Znači, s matematikom je lošo.
0: Ja sam gledao kako je ona izveštavao o broju studenata, sliko je ona što treba konju da vrati glavu, da ne pominjem u ime.
2: On je nešto
0: brojao po slikama i on je došao nešto na 17-18 hiljada, kaže, to je neverovatno. Znači, kao da živimo u paralelnim svetovima, sad neverovatno da oni misle da sve može da im prođe. A što je najbitnije od svega, eto sad ćete vidjeti da se složite i ti, tebe Karolina, molim za komentar. Neko je rekao da on u principu si ne obraća svima, nego samo svojim glasačima. On zna koga može i on ne može, znači on i on priča da, jel se slaže sam?
1: Apsolutno. On priča samo onima koji zapravo žele da čuju što on ima da kaže i kojima odgovara što on ima da kaže. Tako da...
0: Dobro, sad, eto, mi smo i ovako pričali privatno. Ovdje ima dosta ljudi koji još uvijek misli da vlast u Srbiji nema alternativu, da su oni najveći patriote i da posle njih maltene potop. Šta možemo da poručimo tim ljudima koji još uvijek nisu uvidjeli koliko je ovo zlo po srpski narod?
2: Pa ne možeš ništa. Ja, ne možeš. Možeš samo da znaš, stekneš neprijatelje, da te pljuju, da ti psuju majku.
0: Da.
2: Kao što smo, kad smo prvi put, kad je Nemanja organizovao na Golkostu, prolazili s jutovima i psuju, znaš, ono, dama svima, ne meni. mislim, nepotrebno. Svi smo mi u stranoj zemlji. Znači, da, ok, da, ja da. Slažem, tvoje mišljenje je ovo, tvoje moje ovo,
0: da,
2: ti si za njega, ja nisam. Nemoj da

0: ubeđuješ da je to dobro, jer ja sam živeo tamo, ti si došao, da ne kažemo dakle, i sad živiš ovde i kažeš mi kako je on...
1: Ma ne samo to, nego što je većina tih ljudi isto prošla kroz Golgotu, izbjeglištva,
0: i gore,
1: kroz
0: da, i gore.
1: Prodaju. Evo, sad je skoro bila ona emisija, u stvari serija odrađena dramski, vrlo dobro, Tvrđava o Oluji.
0: Stavršeno
1: znači, urađeno. Vidio si.
0: Gledao
1: znači, i to pazi, još znači, na RTS-u išla, znači, ništa da. Pričalo se kako je to išlo i kojim da. Redosledom. I kako je to taj narod prodat i da oni u principu i dalje ne misle da je nešto loše uređeno, da je to moralo tako
0: ne,
1: da bude.
0: Ne, tako je moralo, da.
1: I da su, eto...
2: Sve su to gledaoci ove kanala
1: da.
2: Srpskih, da,
0: TV-stanica. Ne, pa zatrujete, zatrujete, slušaj.
2: Ne može, to je jednostavno ispiranje
0: trujeti
2: mozga.
0: Trujeti mozak.
2: I teško je jednostavno uključiti neki kriterijum, neku logiku i razmisliti sobstvenom glavom.
1: Dobro, Karolina, kako je tvoje viđenje? Eto, to je jedan od velikih faktora kreiranja javnog mnjenja, a ti si svojevremeno radila u medijskoj kući. Možeš nam reći tvoje viđenje medijskog stanja u Srbiji i da li će uopšte ti potencijalni, volšebni, famozni izbori jednog dana kad se raspišu biti iole ravnopravno pokriveni za sve strane?
2: Ja mislim da u jednom trenutku hoće, jer sada na kraju krajeva ja na medije mogu da gledam isto kao i što gledam na građane koji su pristalice njegove, onako iz nekog laičkog mog ugla, a to je da svako radi ono što mora da preživi i da na neki način zaštiti sebe i svoje interese lične. Kao što ljudi koji se zapošljavaju kroz stranke u firmama.
1: Da, partokratski, da.
2: Moraju da se učlanjuju u stranku da bi zadržali taj posao. Mislim da i mediji rade samo da bi zadržali svoje polože i svoje radna mesta. To je prosto moj osjećaj. Daleko bilo da je to opravdanje, ali to je negde jedina logika koju ja mogu da prihvatim da ima nekog smisla.
1: I to si u pravu, ali eto, Gordane, mene samo interesuje gde je prag, kad jedan put kažeš pa slušaj, dobro, ajde, ovo ću da progutam, ovo ću da uradim, ali preko ovoga baš ne bih mogao, ne znam, jer što kažu ljudi, dešava se svuda, sad samo se nije desilo, svako nije direktno možda, nego je indirektno samo zakačeno, ali kad su ljudi direktno u toku tih afera uključeni, onda se oni brane, ali ovi samo ne pokazuju dozu empatije samo zato što nisu direktno...
0: Nisu uključeni u to i nemaju tu empatiju,
1: osjetili,
0: to je sigurno, razumeš, ali... Prag, ne znam, dokle ljudi mogu da trpe.
1: Da.
0: E, to je problem.
1: To je problem.
0: To je problem.
1: Dobro. Mislite o tome da je gledac, ide još jedna lepa pesma, a pustit ću ovog čoveka koji se pojavio na skupu i koji stalno jadan traži medijsku pažnju i nikoga ne terma, a pošto slušamo narodnjake, nek ide Topalko, ja mislim da je zaslužio.
0: Zaslužio je, pa Topalko je ono svim srcem, ono,
1: razumiješ. Prvi je na grabusi.
0: I njega su odmah
1: su ga
0: sasekli.
1: Idemo jedna vesela pesmica, pa ćemo malo na neke vedrije teme o sportu i u tom će doći vreme da se rasturamo. Ostanite uz nas.

0: Dobro večer, dobri moji. Hvala što nas slušate i što nam se javljate. Kolega Dario, saradnik multidisciplinarni analitičar, kako ja volim da kažem, se javio. Pozdrav tebi, Dario. Javio si jedan mali dečko, ronilac po zanimanju, Viktor. Šta kaže unuk, sluša?
1: Sluša i roni u kadi, sa maskom.
0: Dobro, pa znaš šta, neće da mu uđe voda u uši ako sluša
1: da,
0: nas,
1: da, znači,
0: tako da, pozdrav za kupače, dok li smo stigli, hoćemo malo o sportu, jer pratiš ti sport?
1: Pa ti kažem slabo.
0: Jer znaš da večeras igra ova najpoznatija rugby utakmica pa, u Australiji,
1: to je večeras. Pa to znam,
0: i podržavamo Queensland.
1: Pa tako? Naravno, Marune.
0: Marune, dobro. Da, od ostalih stvari smo imali... Dobro, finale Lige šampiona u fudbalu, Paris Saint-Germain Arsenal je u nedelju, kreće i svetsko prvenstvo, što bez nas nije
1: da.
0: To...
1: Dobro, navijaćemo za Bosnu.
0: Jel tako?
1: Pa ja ću navijem za Bosnu.
0: Ja još nisam izabrao pravo Boću, ti kažem. Mać. Dobro.
1: Dobri momci, mladi, grizu, igraju, gledao sam par utakmica, svakim čast.
0: Dobro, pa izbacili u Italiju. Svaka čast. Što se tiče košarke, završena Evroliga, Olimpijakos šampion Evrope, NBA pred kraj.
1: Sviju kako je Olimpijakos dobio
0: yes, Real? Relativno lako, mada su mogli da prokockaju. Si gledao?
1: Nisam, gledao sam samo deo, da. Nisam celu, samo deo sam gledao, ali eto. Ono kraj sam video i to, ali...
0: Dobro.
1: Svakim čast.
0: Krenuo je Roland Garros. Jel pratite tenis?
1: Pratim.
0: Noleta, volimo, ne volimo?
1: Nema. Noleta,
0: pa ne, rekao, podržava studente, pa ne znam da li mu niste zamerili.
1: Šta su mediji uradili od čoveka?
0: Čak su i njemu ga našli da satanizuju.
1: Satanizovali su.
0: Da.
1: Pa to je čovek zbog koga ceo svet zna za Srbiju.
0: I koji je da, više od svih tih
1: političara. Dobro, neko će da kaže, znaš, ratovi pa bombardovanje po ovo. Pusti to, taj čovjek nas predstavlja kako treba sve ove godine.
0: Je li to normalno?
1: Pa nije normalno što su njemu napravili. Znaš, to je strašno.
2: To je uopšte normalno tamo.
1: Znaš, ja sam nekad mislio da me pogrešni ljudi ne shvate, tamo gde prestaje logika počinje Kina.
3: Ovde nije normalno!
1: Ali to važi za Srbiju. Gde prestaje logika počinje Srbija odavno. Nek se ljuti kogod hoće.
3: Gospodin Zidić, sam glasno rekao. Ovo nije normalno.
0: To nije normalno.
1: Da. Nije normalno, nije normalno.
0: Dobro, od vesti smo još imali, ajmo da preberemo malo vesti pa da se rasturamo. Inflacija u Australiji blago pala tokom aprila, uglavnom zbog nižih cena goriva, što smo mogli da očekujemo. Sad gledamo da će se smanjiti kamate, ko ima kredite, njemu će da znači. Najbolje da ih nemamo, ali dobro. I u Srbiji je isto jedna tužna vest... jedan od rodonačelnika Nove demokratske misli u Srbiji, osnivač demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo u 96. godini. Slavom mu, ima i ovakvih i onakvih mišljenja, ali eto, 96 godina, lepa cifra, pa nek mu sude gore. Šta ćemo za kraj? Ili imate neku poruku za sve nas, za naše slušalce, za vaše, imate neko da pozdravite ovde u Brisbaneu. Karolina, kako si se svidjela kod nas? Jesi, imala si malo tremu, jesi?
4: Jesam, imala sam malo početku, ali jako mi se dopalo. Tako da...
0: Ponovit ćemo druženje.
4: Divno društvo, tako.
0: Dobro.
1: Divno društvo. Pa mogu da pozdravim ronioca mog Viktora, unuka i familiju i prijatelji koji, ako slušaju, pošto sam ja razglasio da...
0: Aha, znači širimo se, radio talasi...
1: Širimo se, da, širimo se. Pa moramo da dovedemo mnogo ljudi još ovdje.
0: Dobro.
1: Da se potrudimo.
0: Jeste. Slušaj, malo je tužno na ovim okupljenjima što smo se skupljili ovdje i čuli smo. Tužno je da nas nema
1: više. Nažalost, znamo zašto, ali dobro, znaš, ljudi će, mislim da će ljudi jednog momenta ukapirati i promeniti mišljenje. Ovi ovdje koji žive.
0: Pa moraće. Ne, znaš šta je isto simptomatično?
1: Nadam se.
0: Ja sam to rekao davno još. Ovi isti ljudi koji sad podržavaju vlast, kad se bude promenila vlast, to je ono o čemu smo pričali, to ljudi koji gledaju samo u autokratiju, odmah će da se prešaltuju i da kažu, sad je ovaj najbolji, sad je njega i sad ćemo njega da, dok je sveta i veka, neće biti bolje od njega. I to je nažalost, naš usud. I
1: jeste.
0: I možda je pravo vreme da završimo emisiju, da mislimo o tome zašto se borimo, zašto se studenti bore za promenjivost vlasti, da ne vezujemo vlast za jednog čoveka i
1: tačno,
0: da ne budemo
1: i
0: uvek...
1: da se menja svake 4 godine, ne
0: a ne po 15-20 godina, da ostaje na vlasti. 40-50 i da se repovi vuku, jer ako mene lično pitaš...
1: I ti repovi nam prave sve ovo što se dešava.
0: Pa to ti kažem.
1: Sve ovo što se dešava.
0: Od 45. je to.
1: Tačno.
0: Samo je se pomenale boje, generacije i vremenski uslovi. Znači, u principu, sve isto.
4: Upravo to je Dragoljub Mićunović rekao, da nijedan čovjek ne sme biti iznad građana. I najsuprotnije demokratije je vladavina jednog čovjeka.
0: Eto.
1: Naravno.
0: To smo čuli u par navrata u citatu Bati Stojkovića iz filma Balkanska pravila, a i Dragoljub Mićunović je imao slične misli.
1: Poslednji bastion demokratije.
0: Poslednji bastion demokratije. Neka tako ostane, sva sreća mi živimo ukoliko toliko od demokratskom društvu, pa imamo i slobodu govora da kažemo ovde šta mislimo. To isto želimo da prenesemo i na vas, dragi slušalci. Toliko od nas za ovu priliku. Veliki pozdrav za sve vas sa one strane TV, radio prijemnika. Ja vam želim da se osušite što pre, ja se nadam da ću i ja popiti nešto toplo i za nas, a mi se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. Pozdrav Karolina,
1: pozdrav.
0: Gordane, Velik hvala vam još jedan put na gostovanju.
1: Hvala tebi puno.
0: I eto, do pobede, jer studenti
1: pobeđuju.
0: Hvala, prijetno.

Ova pesma ide specijalno za ovog maturanta, mog najmlađeg sina, tatino čedo, ime Zimče. Sine moji, nebo je granica. Želim ti se najbolje, matursko veče u petak, drž se, ne daj se. Živi bili, bili. Radujemo se svi za mog Marka, a on voli ovu za pohod. Gajde, idemo. Neki se sećaju.